0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
2: Tačno je 9 sati, a mi slušamo u nastavku Inu i Ruletu. Ne znam da li ste vidjeli na društvenim mrežama, nastupa na Music Weeku, tako da biće kidanje.

0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: A ima li među vama onih koji pamte onaj osjećaj kad odzvoni posljednji čas, pa trk napolje svi zato što počinje raspust? Epa, za učenike osnovnih škola, danas je posljednji nastavni dan. Đaci od 1. do 7. razreda idu na letnji raspust, dok u Smake sljedeće nedelje očekuje polaganje završnog ispita i upis u srednje škole. Učenici 8. razreda, oni su završili 29. maja, a sad od 15. do 17. juna će da polažu onaj završni ispit, odnosno malu maturu. Srećno bilo, bez treme, sve vi to znate. Preliminarni rezultati će biti objavljeni 19. juna, a konačni 22. nakon čega ide ona lista želja za upis u srednje škole. I na kraju, učenici 1., 2., 3. razreda gimnazija, četvorogodišnjih srednjih stručnih škola, kao i učenici 1. i 2. razreda trogodišnjih stručnih škola, malo će još da se druže, oni će na letnji raspust za 10 dana.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: U Labljenju najviša dnevna temperatura od 19 do 24 stepena.
2: TD Radio.
3: Samo hitovi.

0: TDI Radio, sponzor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat ispred svih.
1: 17 časova i 4 minuta. Dobar dan.

0: Ovo je Teddy Radio. Party time. Party time.
1: I ptice na grani znaju da kada kiša padne u Beogradu, tad je ludilo na ulicama. Do duše danas nema kiše, a što se samih ulica tiče, evo ljudi, gledamo kako je stanje. I iskreno, trenutno i nije toliko loše kako ume da

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my car when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help?
1: Yeah, anyone Republic, rescue me.
0: Would you rescue me?
1: U prevodu za nas koji možda i nismo nešto sad pratili crtaće, filmove, serije na engleskom, rescue mi znači spasi me. I to je ona reč koju mi izgovaramo kada uveče krenu komarci da nas popadaju. S obzirom da se bliži leto, znači bliži se i ono bzzz doba uveče kad ne možemo da spavamo, ali ajde manje o teškim temama i više muzike, pogotovo kada se ovdje slušaju samo hitovi kao što je I Can't Wait.